0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.
1: Nicotine, forget about it.

blizgo leto dole. U čotelu je v tiskarni, ne smo imeli čudo pare, ne smo imeli niti nulo. Pač tok za mesto v mesec se je živo dole guro. No v glavu Čos je hitro leto, 90-o prišlo. Doma su si bedejali, Jugoslavija se zrišla. A mi ne bolu kurac, tam sredi desetletja. Me začo rap zanimat, Warren G, Public Enemy in še bi leko guro.

si gdaj oćom rovno. Krato muški sam ve kući, u lime kao je šov. Ali tolka te ne buje, te napravi bole tof. Leta 04, spozno folka snipa prah. Končo šolu se od strano, kojih jebe nesam lico. Nesam nik držno fulinje, al svaki me druco. Ogotovo pa ponovno, kao med nami je razlika. Pogledaš do biblicu i siromak pod riga slika.

to je završilo. Vrijeme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio.

to je završilo. Vrijeme je da se upoznamo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo, onakvi kakvi stvarno jesmo.

more, cărvi, prolele, zabrasku je disu naš nar. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se rupi po brasku je disu naš nar.

noćne oči, kraja svojih lasnih san. Nisam dobar, nisam angel, sam pa večkrat pijan. Sam kraja svojih lasnih san. Nisam dobar, nisam angel, sam pa večkrat pijan.

razdvojimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.